0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Actual, na CMC Festivalul 2020.